Kuhatun pacha chunga chusku chinlia pimi paktamunchi mamakuna yakuna kankuna sumahli viesha kati hukpika kasnami taki kunaonga pakta kushkani kankuna wasipi alipuncha mamakuna yakuna kuna puncha mikanchi chiki puncha.